Obi o horse eh na mpa ba ya call the ever da mattress so odi for say what the age wa ho me see aha no ya ya die na die to ho de da die amount odi ya ne say o ba betam wa die na wa call

ma ya hu akọ aba sasẹ kwada yem paswo na yenim ye hu so hwẹ no no na humo bro na dum di wade yen akọ e de yaba ya sori wa hu odin ni da so tiase ya mfasira mo bwade ye ene eye memene da aye me ne me da yesia ya mi adumo hwe yesu afesu dia kanyane se busia